0: indah.
1: Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dong Nidia Beda Perita yang sobrer dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Ju dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 2 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak Intus.

ajak sama-sama nyerami program Sarawak Kusayang edisi Sibu. Sini, 9 Julai 2026. Diki, dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi don media. Daya ratus bisa tinggal penyikiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan. Kabisa suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di basar jual barang. Suba nasib di cabutan bertuah. Miramun adep di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak. Kabaga dingin aktiviti beken. Program Taruh Aduana dari Dr. Kuka Budak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Semang dek 9 Julai 2026 di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
2: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio kayan, bara sayu keneplan, menitam.

semua orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Proses hari undi awal PRN Johor lancar. Suspek kes tikam di sekolah direman 4 hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Kena naji lagu ala kena nadeli amerai hati ji ikat tua buah kenap kui tu lagu negeri itam pala 20 sayak minit tepukun ji ngedau. Dan hati ni teji infos aku si menitam lim tino pusan pusat khidmat ahli parlimen Miri kena ngenapna permohonan program bantuan lesen memandu BLM my lesen motosikal kelas B2. Jadi tino program ni kira anak tolong adaha alang ngendap ala lisin driba alang sah dahin alang tenang ya dahin lahu tini ate kuri-kuri syarat huina menita alang ngendap angioh program ani hati ampayan hipun lisin driba dahin huina men golongan B40 dahin alang terima tolong alang nai mempelita dahin lahu daha mendaleta Malaysia umur 66 meduman hipun batung alam mage dan lahu akira amte kalung pitam menuma besara JPJ dan lahu PDRM. Jadi manita malanganap angio program bantuan lesen memandu BLM my lesen motosikal kelas B2 mengkeluh hadau ala borang hapusat khidmat rakyat parlimen P2G Pitan Miri. Dan lahu mengkeluh hadau matan borang keluh empayan puluh pitan da bulan tusu aduman 2026. Minate balai manita melanggan teng lebih dalam tetukan ni keluh deng te perhubung dahin pusat khidmat rakyat parlimen P2G Pitan Miri pelalu bun kusung G2 saya 52 kusung pitan 46 berapa lahu keluh deng perhubung dahin Muhammad Ferdi bin Jamal lalu bona kusung jitelo saya kusung pita 554 okey nan alubun dalo awi kelong nap jam lebih dalam tejoh program bantuan lesen memandu BLM my lesen motosika kelas B2 ani okey nan aji info menitam lim dan kerana aku sengri itam te kelong hiji lagu ala kena kanser PMC ihati jangan buru-buru dah mun onan ai tampo joh peji alam segmen dah petangan nurepah tebara.

0: Kenana aji lagu ala kenana Thomas Anyi hati hape kuli kenap tino lagu negeri itam pala 42 minit tepuku naji ngedau. Ke sengedau selabau mendalau bakai-bakai ta malanda menjauh su ngejro live hape syredo kayan selabau men Haikal Al-Hafizi Zulo Eni Bungan Nepal Human Jekila Suzy Shania Stella Selalang Sayu ngedau men DJ E Francis Ancis Kita Nuban Kevinda Imang Kapten Jackfoot Donald Jau Tugang Dahin Bakitam Bulan Liwan. Nah pelahu mengkeluar main ina yang latih keleng hiradu kaya mire FM pakai frekuensi FM G06.G FM G07.G.2 Nah pelahu mengkeluar pakai radio online time nurepah RTM klik Jaka Ani. Ok tini teji dengas aku si menit tahun lim tino niji dengah alenai manasibu tino sekolah menengah kebangsaan SMK Chonghua kira senganapna dau kenanak alang ke jatuh apulu dahin lahu kira na kuri-kuri siri program matoh te 27 da bulan saya ani jadi dalam ake sukung aman alumni dahin lahu kuna bangu jadang kira dang na program manan dan lahu dang mepeng dana ngavan nama sayu uvung hak tadika sekolah rendah dan lahu sekolah menengah. Okey, dan aji dengah alenai mensibu aman itam lim. Jadi empan itam pojok peji ala masak mana dengah keliah tetap kelengi ji dah hobaran ni unak ring. Dah iman onan ay tam te kelengi ji lagu ala kena Dennis Lenjau ihati urip hudik.
1: Satu, dua, tiga, gayo!
2: Paham Legata 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan perlumbaan perahu kayuh dan powerboat. Kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, mudah penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026 23 hingga 26 Julai di Marudi.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu asen timah lale. Kalau men Radio Kayan, bara sayu keneplan, menitam,

semua orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

26. Awi tuyen pakai basengkapan jada nak inang dah belawan Yivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.

0: Okay, masalavi dan lahu ma'u sengelarah manitam lima jadi manitam upaji alam segmen adat asen. Dahi nanti ni aku sembasa dahun bakih tam alam naik komen hat live hat page redo kayan hati bakih tam pidoan. Selavi manika DJ nundengah lasu hanit hini DJ akan lagu liveng ala kena rosana urai sekenap DJ. Okay, sekena manika lahu pido alang ala havani naik peji dahik ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Dalam usaha kena manika bin ukusi aju alundau mana daleh kusi ngajak ka ani. Dahin lahu sayu kedengar kui ha konti dani. Ha okey. Dahin lahu tini aku sengkusi aji info manitam li malenai man jabatan otorinolaringologi. Uma perah miri kerasa ngendapnya di peji dahin uma perah ayak Sarawak naji kem saringan ageh iling urung dan lahu tengah kaduman 2026 hak klinik ageh Bario. Jadi tino program ini sendahana te 20 pitan do bulan saya duman 2026 hati gate do 6 mato mapukun pitan jihma atau pukul 4 junang lebih. Okey nanti jo kem saringan ageh iling urung dan lahu tengah kaduman 2026. Kena-kena ku sengkeritam tekeleng hiji lagu pengakai bakih tampido laki lagu liveng ala kenan Rosana Urai.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: Mani gak tek tusu, do bulan tusu, do mani pelupitan tusu pulu. Kelunan dalam Sarawak taksi hinang ji sejarah alam jandang and hado tak lampu di politik negeri. Awin teguan ni, Dato' Abdul Rahman Yaakob, ante jadi Ketua Menteri Sarawak alam mariang. Tak lama jaka alam pia, ihak dan betok kuri-kuri parti politik ayak jadi ji perintah alam peklet. Nerepa kerajaan campuran. Alang andranak dihinaran di Sarawak Alliance ihati halamna Parti Bumi Putra, Sarawak Chinese Association SCA dehin Sarawak United People's Party SUPP. Parti alang pepang pejianan limkah anukuma tehang hadui politik alang atak nyop lan tubuh ta alam Sarawak. Alang petula peji kenap tubuh tehang leban an bangsa. Dehin alang pulong hadui ihak jadi Ketua Menteri Teguanan hena tuan yang terutama Gubernur Negeri Sarawak Tuanku Haji Bujang. Ketua Menterianan tak limpara ihak upenga terima patik jak mutam dalam perintah campuran anak. Stephen Yong Kwek Zi Men SUPP ihak timbalan Ketua Menteri Tok Anan dan Mai Alan Men Parti Kebangsaan Sarawak SNAP mutam perintah mariang anak. Dahin hadui mayak daleh mesti ngiyo perlembagaan negeri Sarawak alang ngau metak dahau ala jadi Majlis Tertinggi Kerajaan Negeri dehang lima atang pitan loom masuk nak Ketua Menteri.
1: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag UjiBakatRTMSarawak, hashtag SessionTVRTMKuching. Selain tag di Facebook SessionTVRTMKuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di SessionTVKuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
2: Klenghina Radio Kayan Miri FM Lasang Ngawantam Pak Anik.

Okey, dengar langunak lo halanai mana Mexico City tenolim dah halamatai tavit dua tanah tegen alang jadi ha Venezuela. Jelang dua minggu alang ulah lo di sanai tabah pala 3535 laung. Jadi tanah tegen ayan tusu pen dua dahin tusu pen lima skala ricanan jadi ha Venezuela te 24 de bulan 6 di. Jadi tehang ngavan alang tavin ihati habahe banget la guaira dahin lahu libu laung pa napade. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu OCHA Bara Tinopi BB dahin lahu abakeh bakeh akusina kira mauk tulung menadaha alang tavin tekuri-kuri pasukan pebeh alang paente hangavan anan dan lahu pasukan alam usukung alang lahu melavin pasukan pubat dahin kejuruteraan tepala ha Venezuela dahin lahu kenhatini tino karen dahin jihe lain alam endaha anemai angioh peringkat. Okey, nanti dengar langunak lo alanai man Mexico City. Dengar alang bayar lo alanai man Tokyo, tino taufan alang dakaya. Alam anona tepala barat jelang kepulauan Mariana Pasifik lelahu angkio tepala selatan Okinawa Jepun ujung minggu ani. Jadi ken hati ni tino aran taufananan hati taufan bavi alam tepala timur Filipina empayan tejelang wilayah Okinawa tedau lima dahin adau enam. Dan lahu taufananan angkio tepala laut Cina Timur menuh anan. Jadi ngadahun agensi meteorologi Jepun JMA tedau satu di tino pulau alang teha selatan Jepunanan angkio usan bahut dan lahu angkio ata nai ban angioh man anau taufan anan. Banget lahu ngelupak hak perairan selatan pulau barat daya Jepun Kyushu dan lahu pulau alang teha selatan na. Okey, nanti dengar alanai mana Tokyo. Okey, manitamli manana dua dengar manhawan dalai da kusi manitamli malaviani. Dan lahu dengar manhawan dalai da hitam kelenghi te jaka alampia lavi ajima. Di kerana aku sendiri tam te kelenghi jilagu ala kenan iduat anye pa ala kuma akui na jaji.

0: 1, 2, 3.
1: Gayo Gayo Parang 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan, serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang bakal menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.

Ja, nyenang sayu hadir ke latinan. Mengsa pesak-pesak kuman dadah. Mengkelok, mempanok dahin kelunan lahu. Jadi lan-lan. Beli umat, beli kita,

0: saya Pesuk Menit Tamlim, Alang Kenghi, Radio Kayan, Levi Ani. Akui si Guru Mina, Luhong Ding. Aku yang lawah ni lahu, nangan kelok nyam sekolah Alang tek dalih taman ni. Menghadau tek hadui sekolah kelok. Alah hawah nak lim hadui sekolah Alang oh ansigu kelok oh. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Iha tek masalah kelok, pehubung dahin sigu kelok. Tengayat pehubung dahin sigu kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha mau tolong man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku yang lahabah ni lahu, mau tahnya, mau sayu kenap man kelok anak-anak alang oh megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok santai. Kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Nginah kelok berjaya dalam sekolah kelok. Dahina hinan taman kelok melu tek kejayaan kelok na. Tainah belajar na, nginah kelok na yudi na jadi barisan, lapisan pemimpin dalih tam Sarawak. Jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tebau. Anan tua dahuk, sayu kenap.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji kita.
2: Okey, malak naminil an telah santai pala pukul na apat lebih. Tini je ada hok baran daripa ji na an uji bakat panil an. Alang ana kena na RTM Sarawak. Hati te alam ilo bakat bintang kecil dahin bintang Piramli Duman 2026. Ya, mentelok lang hipun anak, lang haman belagu. Umun tusu duman, atang puluh dua duman. Dang geri dalok, daripada dang nyuhu dalok nyuh, tak alam uji bakat bintang kecil. Tino uji bakat bintang kecil ni, an buka aman lim anak-anak, kelunan daripada warga negara Malaysia. Umun tusu, atang puluh dua duman. Nusik pernah jadi juara kemuncak bintang kecil, ampai anak ni di. Dahin lahum, man bintang Pi Ramli ke, ani an buka man laki warga negara Malaysia. Laki tu ya, umun pelesaya duman datang 60 duman. Nusi pernah jadi juara kemuncak bintang Pi Ramli ampai nani di dahin menbeh dua uji bakat tani telok anak ja rekod nurepa rakam video belagu telok dahin melintang ha nurepa kenanda miri telefon telok tiket nusi ha tutau nunan di telok nang laru nunan dahin dahun telok te alam video ti perahu mesti ha jelas norepa mesti ha sayu an kelenghi dahin dusi tusah edit edit na telok anyo pakai ja pakai format MOV tegu telok maten video ni. Okey, telok lahu anyo ja mate video lagu telok ti ha Facebook pakai hashtag norepa tanda pagar uji bakat RTM Sarawak section TV hashtag section TV RTM Kuching dahin lahu tag Facebook page section TV RTM Kuching. Okey, nan hati mentelok alang ngendap nyo dahin menghado email video nanti tepala email section TV Kuching @gmail.com antelok te umun aran telok na umun lubun telefon dahin alamat telok. Okey, anan hati te joh uji bakat bintang kecil dahin uji bakat bintang Pi Ramli Duman 2026. Ate nun tang telo marung ani ke dangkah WhatsApp kalau pala lubun kusung ji telo ji saya kusung ji patusu tino de bulan pekap matan penyertaan marung uji bakat ani ihati 20 de bulan tusu duman 2026 ani sidaral an ya kenan aji program

bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Baja-baja tak lama dengan lebih hari dia kain Mira FM Malang Anu Sunukung Salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikah lepas saya lebih mitam lim aku usunukung dalam dengah lebih men radio kayan Miri FM. Unak loh batang dengah ribu-ribu tua kelunan an ngeo atang dapat rame do Sarawak 2026. Wi 35,000 long kelunan an ngeo dapat program Sarawak ku sayang SKS hak Sibu. E Borneo musang dok pebelik tiket te hak Kuala Lumpur. Anih lim dengah. Ribu-ribu tua kelunan hui nak dah alang teh hak belua dari Sarawak dan ngiu atang dapat rame do Sarawak 2026 hak Sibu. Ramianan sangana teh 20 atang 22 do bulan tu suane. Menteri Lang Pubo Hadianan Datuk Sri Lee Kim Sin Bara dehen teh nak Hadianan nak dang ngami hat ngua adat hatan teh daleh ane Pubo dena dehen nek jam teh jauh sejarah negeri. Do mana ni Sibu an mili Lasan awan na ramianan alat dang mai mejan lahu hadui na doyanan men kluna leba alang teh hak belua dalehani ala piah rame do langaya sejarah na anan. Dale Sibu alang sayu dang na klunan men lim awan dang atang peji ala dah jam dalam nguak tejo sejarah Sarawak dan teksi hadui maju alang tubuh Sarawak dalam 6 dekad alang u ane de. Hui 35,000 long kelunan dan ngiuk dapat program Sarawakku Sayang SKS Hak Sibu hari 25 atang 2 minggu ujung minggu ini. Timbalan setiap usaha kerjaan Sarawak menbeh operasi Datuk Hi Chang Ki Bara anan yang nak hukah kelunan alang ngiuk atang hendang dahak na SKS Hamawi hendang kau hadui ha awan langjak jandara u anideh. Jarun dahak na hadui alang pihak Limbang, Miri, Bintulu, Kapit, SKS, hadianan dan ngetapi jatuh 50,000 long kelunan ne nepak na. Sibu hendah lasan kelima awan dahak na hadianan alang sang mepeng 40 tusu agensi perintah dahin sedia jatuh 50 saya perkhidmatan alang temu pahabung dahin kelunan bangu. Ani dengar hati jauh subsidi hukah jatuh RM50 mendahak kelunan alang hikam ngeloh asok dahak alang kenan dahak Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS dok namane. Hadianan hari tak pukul saya 30 minit jihma atang pukul 4.30 minit lebih hak dewan masyarakat MBKS Jalan Padungan. Ngiuh dengar hak Facebook Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak, subsidianan sumaan ai men jatuh aso alang hipun lesen alang tekda kuasan MBKS dahin u sukup lim bejak vaksin daha. Manasa umur 6 bulan metai bahusun. Hadu ija alang anda na lim teguanan hi anak na perkhidmatan vaksinasi anti rabies na lesen metok microchip alang jinun bayar. Wina menadahak kelunan alang hipun nasok dalam kekuasaan pentadbiran MBKS. Borneo musang dahok pebelik tiket teh hak Kuala Lumpur. Dahina ni petula ji tengayat hadui alangaya awan mihat sayungwa hadui pahabung menekelawah langit tehang Sarawak dahin semenanjung Malaysia. Ngiyoh dahok alang ni men Borneo tak alam dengah adanganan ji do dua hangun tehang Padang Bilun Antarabangsa Kuching dahin Padang Bilun Ayak Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 1. Tabang Sarawak ku sayang hukah telah atu RM75 jihangun ano men kelas ekonomi dahin atu suatu RM36 jihangun ano men tiket kelas perniagaan dilegah tiket anan an paklat temoh dahin pupu Padang Bilun dahin secas bahan api. Kudah lebak dan melek tiket nari dua ni hak laman sesawang dan aplikasi Borneo mana kudah lebak alang sang tepano nari tek 20 do bulan tu suane. Dengah ni anak pamo menredo kayan Miri FM. Persatuan Orkid Sarawak Saror So nginah lan jadang ngamai pengjam melebak dah nyam daleh hanih tek jauh lawat dan puboh urip telikir daleh. Hadianan dang ana pulong ngejeloh program mapang limpeng jam dahin uge tejoh nak, nah dipilo dahin maweh kelunan bangu tawin tak alam nak. Penaung Sarolso Dayang Nurjihan Datuk Petinggi Abang Johari Duan Tengayat Hadui Ngemaju Uge Dah Nyam Tekap Lan Anjo Awin Dah Nah Alang Deng Geri Aran Sarawak Tulah Usun Tanah Tegu Dah An I Awang Pekatok Dahin Mayak Dah Nyam Sekolah Men Maktab Rendah Sains Mara Alangyo Persidangan Orkid Dunia Alang ke 24 Dumana Niha Dresden German Jandara U Anide Tek Petula Anak Sarawak dan petigi haapa nalanghui bolahu. Abin dahlo au loong sayu. Na hadui bara tejo hasil hadui pilo alang andahlo na teunan saintis dehin pakar orkid antara bangsa. Ya, donunan halam majlis graduasi Sarolso alang katelo ha University Malaysia Sarawak Kota Semarahan. Halam nuti Sarolso Oh, petemai Lim Hadui dalam program pementoran kepimpinan dan keusahanan wanita Huina Menjahan Panak B40 Aladha Nemiat Uli Iti Hadui Tejo Hadi Okid Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri Bara Hadianan Anupulong Tekda program Perantisan Kepimpinan Wanita Nurepah Perantis Tekda Jabatan Pembangunan Wanita Tek kuri-kuri loong dahak ahli perantis Uhi pun dahin lebo sayu Dahin udang public produk dahak dap Dahin dang hipun uli iti hadui Tek hang saya atu rigit atang jeribu rigit ji bulan Dahin tek limkah dahak alang u ngio haduanan Udang api uli iti hadui atang saya ribu rigit ji bulan Dahun nak lahu perantis siakna awan mihat tengayat dahak doh talam hadir mayak dalihaneh Ngejeloh kusi pengjam, uge dihin hawah alang te, dan ngemiat lahu hukah kelunan alang na dagang mukeh menhadui nak dan ngepelong komuniti alang ngetua dahin alang dan ngepetigi. Sarawak keupengah heran jaka awan dahak sang bida, hi alang dan ngepelong hadi puboh, petadiang keliah boling alang kenan persekutuan boling antarabangsa Duman 2020 pitan. Timbalan Menteri Belia Sukan Dahin Pembangunan Usahawan Datuk Gerard Rentap Jabu Bara hadianan an pejadi dahin sukong penuh perintah negeri. Dalai Sarawak Alang Uhlong sayu hadui dahlok na ke Johanan Boling Belia Dunia IBF 2026 petulan negeri ini dan dahin sedia jadi lasan menlebak nguak petadi yang boling alangaya tek do bayar. Ya, donunan tegu mekap ke Johanan Boling Belia Dunia IBF 2026 hak Kuching. Petadi yang darah puluk doanan, jantua putulah hadir putigi alang sayu tak lam keliahanan, bilasan awan pejelanguak kebayan dahin denak tehang komuniti Boling Dunia. Empayan aku pak udengah akbasa batang dengah ji hangun nguak. Ribu-ribu tua kelunan Angiu Atang nampak rame do Sarawak 2026. Hui 35,000 long kelunan Angiu nampak program Sarawakku Sayang SKS Hak Sibu. E Borneo musang dah public tiket te hak Kuala Lumpur. Nunanah tam peji talam dengah lebih Alang Nur Akila Arba'in Nusang man amin dengah RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang bakal menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.

7 Julai 2008, pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pada hari ini dalam tahun 2008, Melaka dan Georgetown Pulau Pinang mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada mesyuarat World Heritage Committee kali ke-32 yang diadakan di Quebec City, Kanada. 21 orang anggota World Heritage Committee sebulat suara bersetuju bahawa Melaka dan Georgetown mempunyai khazanah warisan ketara, Tangible Heritage, dan warisan tidak ketara, Intangible Heritage, yang unik. Ini merupakan tapak warisan pertama yang mendapat pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, di bawah kategori Warisan Budaya. Melaka dan Georgetown diterima sebagai tapak warisan dunia kerana kedua-dua lokasi ini memaparkan pengaruh budaya dan pensejarahan yang berturutan hasil daripada fungsi kedua-duanya sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia timur dan barat. Di samping itu, kedua-dua lokasi ini mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia timur dan Asia Tenggara yang terbina hasil asimilasi budaya Melayu, Cina dan India dengan tiga kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun. Akhir sekali, Melaka dan Georgetown mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi Asia dengan pengaruh kolonial Eropah.

layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsat hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafika Ishak, Fidaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah.

Plus. Mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.

0: Okey, tanpa J tak alam dengan sukan. Dengan sukan alam guna alam mensibu. Tindak pasukan A, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tung Hua. Ala Lubun J, Nurepa Johan, tak alam kejohanan. Pickleball, tak hang Sekolah Menengah Sibu. Alang Ananau kedua hanguna. Alang an pelepak tak domigo di. Onan ke pasukan B SMK Tung Hua Lahu Ugri Aran Norepah Ala Lubun 2. Lentek kapan alang ketelo man kategori sekolah menengah Ihati SMK Tinggi Katolik Pasukan A. Lain sekolah antarabangsa Tek ngaban alang kepat. Okey, tina pang amaka perlawanan ni dahin pang menjai prize kejohanan alang an anjur kenan Persatuan Pickleball Sibu ni an pelaung kenan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Asik alang lahu Presiden Persatuan Pickleball Sibu Ihati Joseph Chiang. Kan an dengar halang unak lo pala dengar halang kedua Ihati Aman Seratok. Tino hadiah RM5,000 dahin tak piala pusingan alang sang anpihle dahin sang anggeri uli kenan Johan Orepa Lubunji tak alam kategori gold plate tak alam petading dat tertutup Sarawak alang an jadual matoh manji dah atang dua de bulan saya doma bulan maring petading ni. Ihati piala pusingan piala YM Profesor Datuk Paduka Sri T S Dr Tunza Muhammad Rizwan alang sangana hadewan masyarakat Sri Krian ha Seratok kejohanan anilahu an anjur penuh kenan kelab sukan dat Seratok KSDS jailo bakat-bakat alang maring dan mejen sukan dat ha peringkat negeri Sarawak. Okay, dan alang kedua dahin alang ketelok ke ihati dengah marung FIFA World Cup. Okay, dengah maring marung FIFA World Cup 2026. Tino atang tusu dua bulan tusu norepa doni pelawan o masuk tepala pusingan 26 terbaik norepa round of 16. Lentek kuri-kuri pasukan pilihan alang uh manglan ngaban norepa udang tepala suku akhir. Dino keputusan alang dekayak lando ni di ihati Belgium lawan Amerika Serikat. Dino Belgium menang 4G te Amerika Serikat. Belgium main dengan sayulan. Dino Amerika Serikat alang lahuh tuan rumah bersama. Oh mukeh nah men pelawan FIFA World Cup 2026 ni. Okey, jih mahadilahu te pelawan te hang Spanyol dan Portugal. Tindak Spanyol menang ji kusung te Portugal. Tindak pelawan alang angkuma te profil alang bawah ni. Alang an menang kanan Spanyol daripada Spain. Alang ala ji tuagun dan kalah nak Portugal ke anina dalok mukeh lahu man Piala Dunia 2026. Pelawan alang anak pidah-pidah. Ihati tusu da bulan tusu narepa jihma ni na. Jihma jiman akeh malam ti. Tino te hang pelawan te hang Argentina, dahin Egypt narepa Mesir, dahin lahu Switzerland, dahin Colombia. Pasukan alang manglan ngaban te pala suku akhir ihati Perancis, Maghribi, Norway, England, Spanyol, dahin Belgium. Okey, telah nyenang penjaring langpah kahum te alam FIFA World Cup 2026 atang tusu da bulan tusu ni. Alang hujung lo, Kylian Mbappe ihati man Perancis uhala tusuk gun. Onan ke alang kedua na Lionel Messi man Argentina uhala tusuk gun lahu. Dahin Erling Haaland man Norway ngawang tusuk gun lahu. Okey, hika langsung Lubunji norepa ala kasut emas Piala Dunia 2026 mina malam ini na sang tabah panu Messi lah amin tek pelawan dahin Egypt na telok ngina telok dang nyenang na dahin sayu lah dahin lah mentelok alang lale ingat ke menghadau tudu hati hawa telok tudu ngedau ti tudu na ngedau ya awi telok ngendap sang ingat lah an malam na. Okey, nona ni tan peji tak alamnya dengan sukan, tino dengan sukan dengan tang belahi tak jaka lang pialan lebih jima hak radio kayaan Miri FM.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Majlis Perbandaran Kota Semerhan. Boulevard inu saka dia jagi topat sen aktiviti rekreasi bigupur dua ngatur program Ayuh Sarawak. Damasa de sama ngurang orang bidodat de Pasar Kuching asa ogi program Ayuh de abongatur. Kos projek pora-pora kabito keterobi 100 juta ringgit yen 25 juta ringgit sen fasa sibungas 202 juta ringgit sen fasa kedua. Jua tiket biron airborne yo sen pimonu Kuching Kuala Lumpur ni rakah biguna nganya kakak syarikat biron de kaku Perintah Sarawak ino. Ketua Pegawai Eksekutif Air Borneo, Megat Ardian Wira Muhammad Aminuddin, sebenang perkhidmatan ini riak nyamung Sarawak dua seluruh Malaysia baya luar negara. Iti dia buka peluang lebih ayuh sen kerajaan nomi, kerajaan dagang dua kerajaan mudar. Perkhidmatan komersial sibunga serabat aja dang 20 anbran ju, sepimonu Kuala Lumpur Kuching, doagi 100 topat guru obosidia. Sementara perkhidmatan tetap dua sidah ni onu rebat aja dang 20 ni onuburan ju. Tambang Sarawakku sayang RM175 ni sidah ponu sen tiket kelas ekonomi RM276 sen tiket kelas perniagaan modalah bayar sukia padang biron dua surcharge bahat opui.

Kita buat dua abar. Ukraine niat area peluas kerjasama dua Sarawak dan boga masam sektor strategik antara keterjaminan piuman, tenaga, teknologi digital dua pemasang infrastruktur. Duta Bas Ukraine ke Malaysia, Dr. Hanady Nadalenko sebenang, pikuat Sarawak dan pemasang infrastruktur, ekonomi dua teknologi dan penyekakat sama-sama dua Ukraine sentipuh masa de omu. Ukraine pun minat ke dua pimani syarikat Malaysia amatah de Sarawak dan pimasang orang raya, gimatan dua infrastruktur de dapat turun pimasang bau Ukraine. Ya sobden ini tak karamat bidapat dua yang dipetua negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Jenaidi Tuanku Jaafar. Ratus de boga bomitia da pakai akaun media sosial pakai identiti sebenar semasa naik report nudu agensi berita. Residen bagian Seraman, Mara Saleh, sobatang, sekira pakai akaun palsu, pihak berkuasa doi birunya ada naik report. Dua susah ria seet bin orang, nganyak ngirosnya har de reporter. Report de obonai pakai aden sebenar ria da agensi de bikait, dah perikas obat telefon sengkoja nyasat ngipin orang dua mitrakah ngirosia. Semakin deboga ratus adin de pakai media sosial ngan nai report, morat bayar report bikait pinusapi id dua perkhidmatan ratus. Ya sobatan ini dang sesi Town Hall Ombudsman Sarawak bisama pikoja perita dua community zon selatan 2026 de Pasar Simanggang. Doi salah langar undang-undang opis pengakut orang JPJ dua kes dadah de oboh dapat dan operasi bersepadu dadah de Bintulu. Operasi oboh ponu da JPJ cawangan Bintulu bisama agensi anti dadah kebangsaan cawangan Bintulu. Pengarah JPJ Sarawak Norizan Jili sebenang operasi no oboh tajah pukul 9 ngumi neks mengarum de terminal bas Bintulu. Semengrimo bas oba prosa dua pemerasa piin asing semeng orangnya a de toban muto oba dapat negatif dadah. Kerja prosa oba naik nganya notu jeknya a de toban muto de doi mit dadah dapat toban muto dan orang raya. Subsidi khas bitoket RM150 obongin nudunya ada kidip kosong sem program kesihatan dua kebajikan kosong Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS onunom ide. Program obat aja pukul moi setengah pagi nek pat setengah ngumi de dewa masyarakat MBKS Jalan Padungan. Nuna pinarang dalam Facebook Opis Perkhidmatan Veterina Sarawak subsidi ini sen 100 kosong de kasen dia de mogi lesen MBKS dua menerima vaksin puno. Kosong mesti dah bi umur 9 bulan ke somu. Dari obong atur ke dalam program ini ialah perkhidmatan vaksinasi anti-rabies naik lesen dua pasang microchip percuma amat senya ada kirip kosong di kawasan pentadbiran MBKS. Nganku mas sabar ke masa bau pun-pun. Kerja mahir tempatan kakat industri aero angkasa teknologi satelit. Jambatan Batang Rambungan saka siap dan tubuh sawah ide. Airborne jual tiket biron Kuching Kuala Lumpur taja onu ide. Siabar dan penyusun da Nur Akhila Arbain dua penukar kang sinabau da Valencia Denny section berita awas masa RTM Kuching. Selamat mumi, salam Malaysia Madani.

pejudinge ngagah Ukraine ran kapah kerjasama hanga Sarawak derem berang masam pitak strategik. Ati samun atu seramat pingguman tenaga teknologi digital ka penyekembang infrastruktur. Duta Bas Ukraine ka Malaysia Dr. Hanedi Nadolenko Kidanang Sarawak bian penyederas derem penyekembang infrastruktur, ekonomi samun teknologi adi dapat dokuas bisama Ukraine so kerjasama tiputui. Ukraine menegah tinggal pemandai syarikat Malaysia rebisi di Sarawak derem dai aran raya jimatan ka infrastruktur jadi pitak adi dapat dokuas ia nyukong penyekembang pari Ukraine. Ayo kena sekati ripas bidapat ngayang di Pertua Negeri Sarawak Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa. Daerah tu sedang atat bedak pakai akaun media sosial ngah identiti adi betul tipu naik pengadu ke agensi perita. Residen pitak Resri Aman Mas Mahra Saleh Kidanang penyiguna akaun persu bedak pihak berkuasa susah ngatan pengadu saman sian terang tutos adi dok berguna yang nyerese susah adi dok nura. Pengadu adi dok nai pakai den adi betul bedak agensi adi berkait dapat siroh penerang yang kanu kerjaan nyasat dengan penerang saman tembit rakah bituku. Masyarakat Madinati dia udah pakai media sosial yang naik pengadu saman biket dengan susah pin dengan perkhidmatan awam. Ayah dan sakati tipu sesi Town Hall Ombudsman Sarawak bersama kejatingan perita ke komuniti zon selatan di Bandar Simanggang. Meting Sarah meranggar anggota kuat kuasa Opis Mengakut Aran JPJ ke Sarah guna dadah dok dapat tipu operasi bersepadu dadah di Bintulu. Operasi dok mansang bedak JPJ Anak Bintulu bersama agensi anti dadah kebangsaan Anjak Bintulu. Pengarah JPJ Sarawak Norizan Jili Kidanang, operasi peguru so pukul 6 singumi andu dan pukul simeng sengarem di terminal bas Bintulu. Simeng rimah buah bas dok persas dan operasi kapi mereksa pinkasing dok kanu tundu simeng Andre Babas menegah negatif dadah. Ati yang netuk us dreba adi bebas so sarah guna dadah dok jibenar pakai motor di aran raya. Insentif khas subsidi Nuroy Kesong perungun RM150 dok nyidia tipu program penyihat ke kebajikan dang bersepadu Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS ngga andu setuati. Program piguru so pukor mai setengah isaisan dok pukor 4.5 singgumi andu di Dewan Masyarakat MBKS Jalan Padungan. Opis Perkhidmatan Veteriner Sarawak dalam Facebook Kidanang, subsidiana inah yang 100 kesong, 100 perang kesong adi awar adi bian lesen MBKS ka medok vaksin. Kesong anak menaga berguna mehabi umur 6 bulan ka sembuh. Sama dok ngatur tipu program mana inah perkhidmatan vaksinasi anti-rabies naik lesen ka pasang microchip ngamating penyebar dok mertak rebisi Tuan Depuk Kosong di kawasan MBKS. Anggaku kemasa gaku peribahasa pun-pun ni. Tenaga mahir drum ris kakat industri aero angkasa teknologi satelit. Jimatan batang rembungan jaga kemas ngah teben soati. E Bonio kuka tempahan Pimno Beron Kuching Kuala Lumpur Peguru Anduati. Ngana ati aragah dedok nyusun bedak Nur Akila Arbain so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sungumi andu ka salam Malaysia Madani.

0: Basa Miris Barang di Basa Jua Barang, Subah Nasib di Cabutan Bertuah, Niraman Adep di Konsert Rakyat dengan Malam Budaya Sarawak, Kabege dengan aktiviti berkeri. Program Taruh Aduana, Reda Kuka, Bedak Datuk Patinggi, Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Manya Kemet, program Sarawak Ku Sayang, Bahagian Sibu. Semang dan semenduh Julai 2026 di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
2: Jam dah setelah dan pukul 7 kemenuh.

Megat Ardian Wira Muhammad Aminuddin menang tiket ti tinan nyambung Sarawak dengan seluruh Malaysia dengan ancah bangsa. Dijangka muka lebihi peluang penami dagang dengan puru modal. Perkhidmatan dagang sebungas bitagih masuk 20 anu beranju ancah Kuala Lumpur, Kuching dengan sedia 100 bangku. Sementara penyua tiket tetap 2 kali ni anu erati guru masuk 20 ni anu beranju. Tamang Sarawak Sayang sininci 275 ringgit bagi kelas ekonomi, sementara 276 ringgit bagi kelas dagang bercukai Padang Bilon dengan reganyo.

0: YFM Bidaya Gerak Pisang. Sarawak gemilang merdeka.
1: Rakyat Jat sama-sama hirami program Sarawak ku sayang edisi Sibu. Sini 19 Julai 2026. Diki dataran tuan-tuan ku bujang Sibu. Ani aktiviti adi don media. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi perintah na kaunter perkhidmatan. Ka bisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di basa jual barang. Subah nasib di cabutan bertuah. Miramen adep di konsert rakyat yang malam budaya Sarawak. Ka bergek dingin aktiviti beken. Program taruh aduana Reda Kuka Budak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Semang 19 Julai 2026 di dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Jak sama-sama hirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 19 Julai 2026. Diki, dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Ini aktiviti Adidon Media. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan. Kabisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di basa jual barang. Subah nasib dicabutan bertuah. Miramen adep di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak. Kabege dingin aktiviti beken. Program taruh aduana Reda Kuka Bedak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Semang 19 Julai 2026 di dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

lagu sebuah setelah dengar ti Mesu Steven Jimol dengan ti ini lagi lagu Mesu Steven Jimol bakal ti berduet dengan Mary Nosin lagu berkenan Sisin Jaji Tanah.

ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 19 Julai 2026. Niki, dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi donya dia. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi perintah dengan kaunter perkhidmatan. Kau bisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di basa jual barang. Subah nasib di cabutan bertuah. Niramen adep di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak. Kau bergedingi aktiviti beken. Program Taruh Aduana Reda Kuka Budak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Semang 19 Julai 2026 di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak Intus.

Raga Pramana di dan Rindu Asang di Dr. Bana pada Rosie Mila Pramana so pragangan di Bapak Setia Mian Station Wifi Media. Baik menegak ragu tujuh khas ke so pragangan Roxy Iksi Ragu di dan Setia tujuh khas di barangan di Bapak Bersama Keh di Wifi Media RTM Kuching.

fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi jer istak madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek ka kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin kadeh sebarang teran tedeh ruko dak mengari nakit gah pakai piin ka miki pipe adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so KE di RTM.

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perintah yang sobrut dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Ju dengan 3 Ogos ngamukah 25 dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 99 Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 9 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak.

fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir istab madin dapat teban begut susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin kadeh sebarang teran teduh ruko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok KE di RTM.

fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir istak madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedeh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok kieh di RTM.

fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir istak madin dapat teban bege susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin kadeh sebarang teran teduh ruko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok KE di RTM.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadih sebarang teran tedur kok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, sok KE di RTM.

ajak sama-sama nyerami program Sarawakku Sayang edisi Sibu. Sini, 9-10 Julai 2026. Diki, dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi don media. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi perintah dengan kaunter perkhidmatan. Kabisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di basar jual barang. Subah nasib di cabutan bertuah. Miramen adep di konsert rakyat yang malam budaya Sarawak. Kabege dingin aktiviti beken. Program Taruh Aduana Bedah Kuka Bedah Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet program Sarawakku Sayang Bahagian Sibu. Semang dek 9 Julai 2026 di dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak. Intu.

Jat sama-sama nyurami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 9-10 Julai 2026. Diki, dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi don media. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi perintah dengan kaunter perkhidmatan. Kabisa suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di basa jual barang. Suba nasib di cabutan bertuah. Niramen adep di konsert rakyat yang malam budaya Sarawak. Kabege dingin aktiviti beken. Program taruh aduannya Dek Kuka Budak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Semang next 9 Julai 2026 di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban bege susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek ka kadi sepo uduh adi udah seu so bedag remin kada sebarang teran tedeng ruko dak mengari nakit gah pakai piin ka miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so kie di RTM.

Ya, ragu daripada The Mekis, ragu di dana Steady Amang Kaluh ya. Jadi jam tadi Steady Madin Dem Simang Minit Tinggal dengan Pukur Ju Isan-Isan.

Ajak sama-sama hirami program Sarawakku Sayang edisi Sibu. Sini, 9 Julai 2026. Diki, dataran Tuan-Tuan Kebujang Sibu. Ini aktiviti adi donya dia. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan. Kabisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di basar jual barang. Subah nasib dicabutan bertuah. Miraman adep di konsert rakyat yang malam budaya Sarawak. Kabega di aktiviti beken. Program taruh aduana beda kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet program Sarawak Ku Sayang bahagian Sibu. Semang dek 9 Julai 2026 di dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.